0: og alltid der du er. I appen NRK Radio. Amir Horori.
1: Riktig god morgen til deg som har stått opp og klar for en splitter ny uke. La oss kose oss, El Papi venter på deg med låten som heter Hjerteløst. Det kommer inn til deg om bare 3 minutter. Nå først, her Nice to Meet You. Yeah.

beklager. Jeg måtte faktisk ta en liten kaffeslurk rett før jeg skulle ta opp radiospaken her. Og da... Ai, ikke så lurt å gjøre det der altså. Men la oss bare starte på nytt igjen og heller si hei på deg. Velkommen skal du være inn til endelig morgen denne 4. mai som vi har kommet oss inn til. Vi har kommet oss til mandag, en ny uke. Det kan jo gå til at noen sitter litt sånn småslitsomt å starte på igjen etter en sånn nydelig lang helg. Eller så tenker jeg, vet du hva, nå har jeg fått lov til å slappe av, lade opp batteriene. Det kommer også flere fridager etter hvert I løpet av eller flere røde dager da I løpet av denne mai måned. La oss nyte denne 4. mai. Vi skal gjøre det med musikk fra Pink. Jeg har lagt opp med musikk fra Post Malone. Er du glad I låta til Golfklubb som heter Blendende lys? Glede den kommer også. Noe av det som skal gjøre vår mandag bitt litt bedre. Først nu så skal vi til Street Boys. Her en million.

I had some help besang Post Malone her i Endelig Morgen på NRK MP3. Hei på deg og riktig god 4. mai til deg. Vi skal straks til musikk ifra Armin Van Buren. Låten som heter Freedom rett rundt hjørnet. Nu først så skal vi ta frem musikk fra godeste Pink. Her låten som har fått navnet Cover Me In Sunshine. Du får den i Endelig Morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Trump vil hjelpe skip ut av Hormuzstredet, men Iran mener det her vil være brudd på våpenhvilen mellom landene.
2: Og dersom du trenger hele sagaen om FRP og uttalelsene til Hårek Hansen oppsummert, så vil jeg ha hørt på Kjapt oppdatert I dag, som du finner I appen NRK Radio.

Dette energien vi trenger på en mandagsmorgen. Vakna den låten her, altså Turbulence fikk du her I endelig morgen, og så håper at den ga deg en liten boost inn mot denne uka her. En nyhetsoppdatering venter på oss ganske så straks. Først du, ta med deg selv.

0: Benson Boone, fyren som driver og tar backflip rundt omkring I hele verden. Og det funker som brakkeren det, altså. Han får det skikkelig bra til, imponert. Og ikke minst, stemmen hans også helt nydelig, altså. Beautiful Things fikk du her I Endre I morgen. Og vi har flere gode låter som skal rett og slett vekke oss etter det. Vekke oss på en perfekt måte. Ja da, Alex Warren venter på deg ganske så straks. Jeg kan love det. Det Bloodline-låten hans som kommer ganske straks, rett etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om rasismebråket I FRP.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Rasismebråket I FRP en alvorlig sak for partiet, det sier politisk kommentator I NRK Lars Nehru Sand. De store medieoppslagene I helgen har handlet om FRP og ting som rådgiver Hårek Hansen har sagt. I en samtale med journalister fra TV2 kalte Hansen pakistanere for minusvarianter, og sa at de helst ikke burde få barn I Norge. Minusvarianter et begrep som innenfor raseteori blir brukt om mennesker som ikke burde formere seg. FRP-leder Sylvi Listhaug gikk til slutt ut og kalte uttalelsene rasistiske, mens han mener partiet ikke har klart å håndtere saken noe bra.
3: Det at det kommer på toppen av andre lignende uttalelser tidligere gjør at dette en alvorlig sak for FRP, som, og når de da håndterer den dårlig selv også, så bidrar det til at saken lever lenger enn den ellers ville gjort.
1: To skip ble angrepet I Hormuzstredet I natt, men det går bra med alle ombord. Britiske myndigheter fikk melding om de to angrepene bare timer etter at president Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet, noe Iran mener vil være et brudd på våpenhvilen. Etter at USA og Israel startet krigen mot Iran, stengte de stredet der veldig mye av verdens olje blir fraktet. Reporter Aida Korami sier situasjonen mellom landene fastlåst.
4: Iran har lagt frem en 14-punktsplan hvor de nå krever en slutt på krigen innen 30 dager, og nå venter vi på å se hvordan denne blir mottatt. Det jo mange av de samme kravene, så da vil det jo så på å være mer på viljen til partene om å ikke gjennomta krigen.
1: Pluto kan bli en planet igjen, det jobber I alle fall den nye sjefen for den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA for. I 2006 ble det vedtatt I astronommiljøet at Pluto ikke skulle være en planet lenger. Da handlet det I all hovedsak om at den for liten. Men nå mener altså amerikanske NASA at Pluto burde regnes som en planet igjen. Det litt uklart hvorfor, men Pluto ble oppdaget av en amerikaner, så det kan ha noe med saken å gjøre. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
5: I appen NRK Radio.
0: God mandag!
2: Amir Horori.
0: Og god start på uka til deg som har stått opp og klar for jobb eller skole, kanskje. La oss kose oss med musikk ifra Carina Dahl og Staysman. Drekke deg fin kommer straks, men først nu Alex Warren låter som heter Bloodline.

Ja, hei og riktig god mandag til deg. Velkommen skal du være inn til Endelig Morgen. Jeg heter Almir, og jeg slår gjerne følge med deg utover denne dagen. Enten du sitter og hører på foran speilet nå og gjør deg klar for skole eller jobb. Kanskje du sitter i bilen nå og på vei til skole eller jobb, eller kanskje du ligger i sofaen og chiller totalt. Velkommen skal du være inn I varmen uansett hva du har valgt å bruke denne 4. mai til. Vi skal etter hvert innom filmens verden, det kan jeg love deg. Vi skal innom en film som hadde premiere på onsdagen. Mer om det I løpet av denne timen, det kan jeg love deg. Vi skal også innom musikk ifra Alessandra kommer innom dem. Vi skal innom musikk fra Kyle Alessandro. Leiderlåta hans kommer også. Men du først, så skal vi til to mennesker som kjenner hverandre, venner, og som lager musikk som folk driver og danser til rundt omkring I hele Norge. Carina Dahl, Staysman, her Drekke deg fin.

Kyle Alessandro og MGP og Eurovision Song Contest-låtene Slider fikk du her I Endelig Morgen. Og så får vi se hvor langt Norge kommer seg I år når finalen 16. mai noen dager til oss. Straks så skal vi til Cheat Codes, men først nå her Beethoven og Randi Oline.

Når noe nytt og gammelt samarbeider, ja, da blir det veldig bra. Her fra Edvard Maia sin låt, så har Cheat Codes laget sin versjon. Be Your Friend heter den du fikk den her I endelig morgen på NRK MP3. Du, vi skal etter hvert innom musikk fra Bausa. Vi skal også innom Selena Gomez. Først du, Alessandra her I Queen.

Love has gone fikk du her I Endelig morgen på NRK MP3. Vi skal til en låt som Kjartan Lauritzen har ganske så straks. Han deltok jo sammen med Carola I Hver gang vi møtes, og der kovrer han Carola sin Fange av en stormvind. Den har jeg funnet frem til ørene dine. Den kommer til deg om bare 2 minutter faktisk. Først nå, Venneløs. Har du sett?

en låt fra Kjartan Lauritsen da han kovret Corolla sin fanget av en stormvind fra hver gang vi møtes. Det energi inn I øren min I hvert fall. Du, vi skal etter hvert innom filmens verden. The Devil Wears Prada 2 hadde jo premiere på onsdagen. Hva Birger Westmo synes om den? Det skal vi få vite om ikke alt for lenge.

0: en podcast fra NRK.
1: Trump vil hjelpe skip ut av Hormuzstredet, men Iran mener det her vil være brudd på våpenhvilen mellom landene.
2: Og dersom du trenger hele sagaen om FRP og uttalelsene til Hårek Hansen oppsummert, så vil jeg ha hørt på Kjapt oppdatert i dag, som du finner i appen NRK Radio.

0: One Dance Drake fikk du her I Endelig Morgen, og vi skal nu inn I filmens verden. Birger Westmo, han har vært og sjekket ut filmen som hadde premiere på onsdagen forrige uke, The Devil Wears Prada 2, og her hans dom.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Hello.
3: Well, look what TJ Maxx dragged in.
2: Sorry, who is this? Do you know her? Do I know her?
4: I'm Andy Sachs. Andrea...
3: She was one of the Emilys.
2: One of the what?
5: The Devil Wears Prada 2 føles ikke like skarp og relevant som den 20 år gamle originalfilmen. Her det først og fremst gjensynet som har den største appellen. Om det ikke nødvendigvis gnistre av resultatet, det her hyggelig underholdning som har sine charmerende øyeblikk.
2: Am I having a hallucination?
4: Hi, Emily.
2: You also know her?
4: We were at runway at the same time, Miranda.
2: Really? Where was I?
5: I denne filmen gjenforenes Andy, spilt av Anne Hathaway, med redaktøren Miranda, spilt av Meryl Streep, I motemagasinet Runway I New York. Store omveltninger sett hele Runway-redaksjons fremtid I fare, og det brygger opp til et oppgjør under deres årlige moteshow I Milano.
4: I'm going to make something of this job. You could write a book. The definitive Miranda Priestly expose.
5: The Devil Wears Prada 2 har mye av den samme smittende energien og det samme positive uttrykket som den første filmen, men også den overfladiske omgangen med figurens konflikter og utfordringer. Det her en behagelig lettvekterkomedie som fremstår som et pent og pyntelig skulderputetrekk.
4: I am the new features editor at Runway.
2: No, you are not.
4: Yeah,
2: we are all so thrilled.
1: Terningkast. 4.
0: Det ble en 4 der også. Har du lyst på flere filmanmeldelser, så kan du klikke deg inn på nrk.no/filmpolitiet.

0: søte og rare gutter, som de heter. Gladde låta som heter Bender her I Endelig Morgen på NRK MP3. Hei på deg, riktig god start på mandagen din og riktig god start på uka di. Jeg heter Amir, slår gjerne følge med deg utover denne uka hvis du giret på det også. Etter hvert så skal vi innom Broiler og Kamelen Emma Steinbakken. Ja, det gikk fort der også, men de har en låt som heter Bap, den kommer inn til ørene dine. Og så skal vi, om ikke alt for lenge, innom denne fyren her. Det Ed Sheeran som gir det låta som heter Azizam ganske så straks om bare to minutter. Først en oppdatering fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om krigen I Midtøsten.
2: Rasmus Halvorsen.
1: USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuz-stredet I dag. Det varsler Donald Trump to måneder etter angrepet på Iran som førte til at stredet ble stengt. I mange uker har det vært full stopp I skipsfarten der, noe som blant annet har sendt oljeprisene til værs. Men hvordan Trump nå vil løse dette uklart, sier USA-korrespondent Peter Svår.
3: Trump fremstiller dette som en humanitær aksjon, en måte å berge ut sjøfolk som har vært strandet I ukevis og som nær ved å gå tom for mat og vann I stredet. Men han truer også med militær maktbruk dersom denne aksjonen møter motstand.
1: Iran sier de vil se på enhver innblanding I Hormuz-stredet som et brudd på våpenbilen. Sylvi Listhaug har håndtert rasismebråket I FRP på en dårlig måte. Det mener politisk kommentator Lars Nehru Sand. De store medieoppslagene I helgen har handlet om FRP og ting som rådgiver Hårek Hansen har sagt. I en samtale med journalister fra TV2 kalte Hansen pakistanere for minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn I Norge. Minusvarianter et begrep som innenfor raseteori blir brukt om mennesker som ikke burde formere seg. Listhaug burde kalt dette for rasisme med en gang, sier Sand.
4: Og når hun da må gi etter for veldig mye press før hun kan kalle det rasisme, så det en dårlig håndtering av en sak som det burde vært lett og med klare ordelag gi en ektefølt uttalelse om første gang, for det hun gjorde nå desavuerte det hun egentlig mente.
1: Spillbutikkjeden GameStop har lagt inn et bud på $55,5 billion for å kjøpe eBay. Det melder BBC. Budet tilsvarer rundt $515 billion og verdsetter eBay godt over aksjekursen de hadde før helgen. GameStop et mye mindre selskap enn det eBay men toppsjefen deres sier de har store ambisjoner om å gjøre netthandelsgiganten om til en utfordrer mot Amazon. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
2: Og alltid der du
5: I appen NRK Radio.
2: Amir Horori.
0: God morgen, god morgen. Velkommen skal du være inn til Endelig Morgen. Vi skal til Walk With Me-låta som Felix Sean har ganske så straks. Kommer til deg om bare tre minutter. Nå først så skal vi gi ordet til Ed Sheeran. Han gir oss Azizam.

for en låt Ed Sheeran har levert oss opp. Det fikk låten som har fått navnet Azizem her I Endelig Morgen. Så på at din 4. mai som vi har kommet oss til fin, fin, og at du har en bra

Ja, velkommen skal du være. Så håper at du har det flottes. Amir heter jeg. Henger gjerne med deg utover den mandagen. 241 dager igjen av 2026. Mange dager igjen til å kose med oss. Og så skal vi gjennom mange røde dager også. Vi har, første røde dag var jo på fredagen. Og mange som kjente det. Vet du hva? Digg at den havner på en fredag. Lang helg. Så nu har jeg jo batteriet fulladet. Håper jeg for din del også. Ska vi komme oss fint gjennom denne uka. Og vi skal gjøre det med musik som gjør dagen vår bittelitt bedre. Blant annet så skal vi innom David Guetta og Bobby Rexha sin I'm Good. Den har jeg funnet frem til ørene våre. Straks låter som heter Bridges kommer også. Nu først så skal vi si heleisen til Felix Sean og Walk

Du her I endelig morgen på NRK MP3. Riktig god mandag til deg. Håper alt flottes. Hva enn du har valgt å bruke dagen din på. Nå skal vi til et samarbeid mellom Broiler til og Kamelen og Emma Steinbakken. Dette helt nydelig musikk. Navnet Bap.

0: All of the bubbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: Nicki Minaj, Shy Spice, Aqua og låta Barbie World fikk du her i Endelig Morgen. God morgen til deg. Så håper at du har det flottes. Vi skal straks få et tilbakeblikk fra da Puls var og besøkte Martin i MP3-klubben. Først du, så skal vi til denne bastulåta, altså. Hør! Du vet hvor vi skal hen? Ja da, jeg snakker om trekløvre Kai.

0: Silke på NRK MP3. Vi skal skru tida tilbake til forrige uke, da det Martin I MP3-klubben besøk av Puls, denne duen som ute med låta som har fått navnet Ordner seg. Og gjengen, de prøvde seg allerede I 2020.
1: Kanskje 2020, for da prøvde vi et prosjekt, men det var ikke helt seriøst heller. Det var vi som prøvde noen greier. Så det var vel mest når vi begynte med Puls, egentlig, at vi virkelig har...
2: Det de siste to årene. Ja. Jeg blitt mer seriøst nå.
1: Absolutt.
3: Men, hvordan, jeg har jo aldri laget ordentlig musikk, på en måte. Hva forskjellen på å ta det, liksom, ta det for gøy og ta det seriøst?
2: Ja, det krever jo litt... ting krever planlegging og sånn, altså, når du skal liksom, gjøre det ordentlig, og markedsføre, være på TikTok, være på disse plattformene, sende inn låta så så mye før, pitche, hva neste låt? Hvis vi setter I gang og slipper låter nå, så må du vite liksom, hva blir de neste låtene? Så det sånn planlegging da.
3: Hvordan det å skulle være artister da? Sånn, og skulle gjøre alt det her?
1: Det vel først nå vi har skjønt at det ganske mye jobb.
3: Ja.
1: Men det moro. Vi har jo på en måte jobbet lenge for å få det til, så vi helt klare for det.
2: Vi på god vei nå. Ja. Så vi kan ikke klage.
0: Kan ikke klage altså. Puls som besøkte MP3-klubben forrige uke også. Men da synes jeg det på sin plass å spille låten deres Ordner seg. Du får den her I endelig morgen.

med Kim Petras Unholy hører du her I endelig morgen på NRK MP3. Riktig god mandag til dem, riktig god 4. mai til dem og riktig god start på uka til akkurat til dem. Jeg heter Amir og gir deg straks musikk fra Dua Lipa først nu her I låta som har fått navnet 3 AM.

0: en podcast fra NRK.
1: Trump vil hjelpe skip ut av Hormuzstredet, men Iran mener det her vil være brudd på våpenhvilen mellom landene.
2: Og dersom du trenger hele sagaen om FRP og uttalelsene til Hårek Hansen oppsummert, så vil jeg ha hørt på Kjapt oppdatert i dag, som du finner i appen NRK Radio.

3. Det her jo en nydelig låt å våkne opp til, tenker jeg altså. Gir masse energi på en mandagsmorgen, og vi trenger det altså. Helt nydelig spør du meg i hvert fall. Vi skal passe på at musikken som kommer inn I radioen din vekker det på best mulig måte, heter det kanskje? Ja, vi skal prøve så godt vi kan å gjøre at dagen din blir bedre. Og så håper jeg at du har stått opp da, og har du ikke det? Opp og stå, ut og gå, det 4. mai. Vi har kommet oss til årets, hva vi fant ut av Lisa? Vi har kommet oss til årets 124. dag også. Jeg heter Amir, har hengt med deg siden klokka 6:30. Så håper at du har lyst til å henge og slenge på utover dagen og kvelden også. Til mandag vi på plass klokka 2. Oi, nå på tide at jeg slapper totalt av. Til mandag på plass klokka 11. Og så MP3-klubben på plass klokka 2, sånn at du bare vet om akkurat det. Lunds og låta som heter Intervju kommer inn I radioen din straks. Det kan jeg love deg. Kommer om, ja, 3 minutter og 10 sekunder kanskje. Nå cirka, aller først nå, her Sabrina Carpenter, Espresso.

0: MP3.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Let's pretend it's not the end of the world.
0: Og denne.
1: MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om rasismebråket i helgen.
1: Rasmus Halvorsen.
2: Sylvi Listhaug ble gjenvalgt som FRP-leder i helgen, og partiet hennes er størst i landet. Likevel ble alt dette overskygget av rasismesaken rundt rådgiver Hårek Hansen. I en samtale med journalister fra TV 2 kalte Hansen pakistanere for minusvarianter, og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Minusvarianter er et begrep som innenfor raseteori blir brukt om mennesker som ikke burde formere seg. På spørsmål om Hansen får beholde jobben i FRP fremover, svarte Listhaug dette i Politisk kvarter i morges.
3: Det er personalsak, og jeg tror at NRK vil vel heller ikke sitte på direkten og kommentere en personalsak. Det er noe som vi må gjøre etter lov og regler her i landet.
2: Utdannede skuespillere er skeptiske til at flere og flere roller går til kjendiser. Både på teaterscenen og i filmer og serier blir det brukt mange profiler, og utdannede skuespillere er bekymret over denne utviklingen. De opplever at antall følgere har blitt viktigere enn faglig tyngde. Tidligere teatersjef Terje Lyngstad mener trenden er distraherende.
4: Det handler om at når du ser de som er kjendiser av andre grunner enn å faktisk være skuespiller, så blir det det du tenker på når du ser på film eller serie. Jeg tenker at jeg viser ganske lite respekt for skuespillere som en yrkeskategori.
2: Fra og med i morgen kan 133 000 Oslo-innbyggere få brunt vann i springen. Det varsler vann- og avløpsetaten i en pressemelding. Årsaken er store oppgraderinger av drikkevannsnettet i hovedstaden, og tirsdag starter de arbeidet på vestkanten. Det vil påvirke drikkevannet i områder som Skøyen, Bygdøy, Frogner og Majorstuen. Arbeidet skal vare frem til fredag. Ifølge etaten er det ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging, selv om det er brunt. Men de oppfordrer folk til å utsette lys klesvask til vannet er tilbake til normalen. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om vær i år.
0: Rasmus Halvorsen.
1: 2026 kan bli rekordvarmt ifølge flere forskere. Værfenomenet El Niño er en stor del av grunnen til det. Det forklarer forsker ved Cicero, Borgar Åmås.
2: El Niño er et værfenomen som skjer sånn mellom 2 og 7 år, går mellom hver gang. Så plutselig så er vattnet veldig mye varmere på østsiden av Stillehavet, og så blir det kjøligere på vestsiden av Stillehavet, og så gjør det at været blir sånn litt rart overalt. Spesielt rundt ekvator, men det kan slå inn her i Norge også.
1: E24 skriver at flere eksperter frykter både nye temperaturrekorder og økte matpriser hvis prognosene slår til, og forskerne har begynt å se på om klimaendringene gjør at El Niño kommer oftere og blir mer kraftig.
2: De siste 10 årene så har en del av El Niño vært veldig kraftige, som både er spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
1: Militæret i Iran advarer USA mot å sende krigsskip inn i Hormuzstredet. Uttalelsen kommer etter at president Donald Trump har sagt at det amerikanske militæret skal hjelpe handelsskip og oljetankere ut av Persiabukta. Men det kan bli vanskelig å gi alle disse båtene militæreskorte, forklarer Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
3: Så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsgarde.
1: Så skal det handle om Viagra. Ja, for i fjor ble det solgt nesten 5 millioner Viagra-tabletter i Norge. Det melder P4, og ifølge tall fra FOI og Apotekerforeningen er dette en økning på nesten 30% på 5 år. Men det er mange som bruker Viagra uten å trenge det, forteller en seksolog de har snakket med. Han sier at menn som enten får ereksjon om morgenen, eller klarer å få den opp når de skal onanere, ikke trenger å bruke piller, og at i så fall mest sannsynlig handler om prestasjonsangst. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

det var Muda, 24K Golden og Ian Dior. Oi, oi, oi. Det var en litt sånn magisk bakgrunnsmusikk. Det var litt artig. Uansett, jeg har fått inn meldinger i appen NRK Radio på hva det folk skal, hva folk skal denne uka her. Altså, en ting. Herregud, det var veldig rotete sagt av meg. Jeg spurte, det en ting du gleder deg til denne uka her? Og folk svarte altså. Og det var litt gøy svar. Fordi først så skriver Sivert til meg, hei Mathias, jeg skal i bursdag på fredag og gleder meg masse til det. Sivert, du får kose deg med det. Bursdag veldig gøy. Jeg lurer på om du skal i bursdagen til Tiril. Fordi Tiril skrev liksom ett minutt senere. Hei Mathias, jeg har bursdag på lørdag og skal feire på fredag. Så det jo litt gøy. Så kanskje de skal i samme bursdag, det hadde vært litt gøy. Så Tiril gleder seg masse til det. Og lurte på om jeg kunne spille Sølvskje av Bausa og Amara. Tiril, det kan jeg gjøre. Gratulerer med dagen på veldig forskudd. Så jeg håper at du får en fin dag. Akkurat på den lørdagen og fredagen da, når du skal ha fest. Og så bare tar vi og smeller på videre med musikk, tror jeg. Jeg tror vi gjør det. Hva skal vi høre på? Bausa. Det var det tidligere vi hørte. Bausa og Amara sin sølvskje. Den kan vi høre på. Vi smeller den på.

Ja, det var Lost With You, I Dry Ryan, Anja og Penthouse. Det var litt vanskelig navn. Uansett, nå det på tide med en litt gøyall del av sendingen mi, som jeg pleier å ha. Det navnedag, altså. Jeg synes det litt gøy å fortelle du som lytter på hvem det som har navnedag I dag. Fordi det en veldig gøy overraskelse. Hvis noen kommer bort til deg og sier, «Ei, du, visste du at du har navnedag I dag?» Da blir man litt sånn, «Oi, har man det? Wow!» Så blir man I litt sånn bedre humør, da, og litt mer sånn blire og alt det der. Så... Da det min jobb å fortelle navndag, fortelle hvem det som har navndag hver eneste dag jeg har sending. Så det det de gjør. Jeg prøver å spre budskapet om at folk har navndag, og I dag så det Monica og Mona som har navndag. Så hvis du kjenner noen som heter Monica eller Mona, så si gratulerer med dagen. Si hey, du har navndag I dag. Jeg håper at du får en helt nydelig dag videre. Så jeg synes du skal si det. Og hvis du heter Monica eller Mona, så håper jeg at du får en helt super dag I dag. Kanskje du bestiller deg noe mat hjem og lager en sånn vanlig middag. Ta og bestill deg noe mat på denne fine mandagen. Det litt gøy. Mona og Monica på mandag. Her på MP3. Ja. Det var jo kleint. Jeg tror jeg bare kjører videre med neste låt. Uansett.

Det var Opelite av Taylor Swift. Jeg hadde en litt klein situation på bussen, og jeg bare føler at jeg må på en måte fortelle deg det da. Jeg må bare rant litt da. Så det starter med at jeg går på bussen. Jeg har allerede glemt AirPods, så jeg, det liksom allerede litt dårlig stemning når jeg kommer inn. Altså, nå kan jeg ikke høre på musik. Bussen tar sånn 20 minutter, så jeg må bare sitte der helt stillhet og bare høre på lydene rundt meg. Og det var ikke så gøy. Jeg setter meg ned på en fireseter, fordi den var ledig, og så... sånn cirka halvveis inn I bussturen så kommer det tre gutter videregående alder setter seg ned og begynner å prate masse med hverandre snakker veldig høyt så jeg ser liksom at folk rundt omkring ser litt på dem på grunn av de snakker litt høyt og da begynner jeg å få litt backeren på tenker folk nå at jeg en del av de som snakker så høyt skjønner du? Fordi jeg har ikke AirPods så det ser jo ut som at jeg med I samtalen fordi jeg bare sitter der og så føler jeg samtidig at jeg sniklytter på det de har å si hvis de snakker litt lavere da fordi det jeg der, og da blir jeg litt, så, jeg blir litt klein da, så ja, jeg bare følte jeg var sånn bare I veien, så det endte opp at jeg gikk av på et stopp for tidlig, nei, ikke på et stopp engang, på mange stopp for tidlig, og gikk litt lenger til jobb, fordi jeg bare orket ikke mer, så ja, det var egentlig det som skjedde, det var ikke noe mer enn det, jeg bare ble litt plaga av det. Uansett, vi går bare videre med musikk, tror jeg. Jeg måtte bare få det off my chest, skjønner du? Uansett, jeg har fått en melding av Marita, som skriver «Hei og god dag, Mathias. Jeg ønsker å høre Stay av The Kid Laroi og Justin Bieber. Marita, den skal du få. Den kjører vi på nå.»

Det var Sweet Nothings av Oscar med K som du hørte her på NRK MP3. Klokka den snart 12, og jeg skal snart snakke litt mer om May the 4th, altså Star Wars-dagen, så jeg gleder meg litt til det. Håper du også gjør det. Jeg så glad i Star Wars, jeg mega Star Wars-nerd, så dette blir en god sending for meg i hvert fall. Jeg kan bare snakke om det jeg liker. Uansett, vi smelter på videre. Chappell Roan neste ut. Her Pink Pony Club. MP3.

0: mer musik. Strax får du denne. MP3.
1: Ja, du skal snart høre Barra Brava, og før det så skal du høre Samuel Olas sin Ta med deg selv. Men klokka den har bikket 12, og det noe veldig viktig vi må gjøre her på NRK MP3, hæ? Og det selvfølgelig å ta en tur innom NRK Nyheter, som skal oppdatere oss litt om hva som skjer i resten av verden, da, eller her hjemme.
2: Og det skal handle om da å være vekke fra skolen.
0: Ellen Karin Moen.
2: Det har vært en kraftig økning i bekymringsfullt fravær på skolene de siste 5 årene, og da viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Ifølge den så det spesielt barn og unge med diagnoser som ADHD og autisme som har mesteparten av dette her bekymringsfulle fraværet. Og både fagfolk og skolene selv mener at de mangler kunnskap om akkurat dette her, da forteller Monica Sydgaard i Utdanningsdirektoratet.
3: Så sier de at det behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutvikling, utviklingsforstyrrelser, lese- og skrivevansker, matematikkvansker. Så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger. Da.
2: Og når unger ikke får det de trenger på skolen, så blir de heller hjemme, da sier Jørn Isaksen, som førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet.
4: Vi ekskluderes jo fra å motta et skoletilbud, og mange jo borte, hva skal jeg si, det meste av skoleår over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
2: Minst 23 personer har blitt drept i gjengskytinger i Sverige uten å ha noe med det å gjøre, da viser tal fra det svenska politiet, skriver nyhetsbyrået TT. Disse talene her, de inkluderer da drap på utenforstående mennesker som tilfeldig blitt truffet av skudd, folk som drept fra at gjerningspersonen tok feil av identiteten deres, og familiemedlemmer av gjengkriminelle. The Devil Wears Prada 2 knuste konkurrentene og tjente over 2 milliarder kroner internasjonalt i åpningshelgen på kino, da skriver nyhetsbyrået AP. Filmen topper med da kinolisto i USA og dytter filmen om Michael Jackson som heter Michael ned på en andre plass. Hele originalcasten med i toeren, inkludert Anne Hathaway og Meryl Streep, og anmeldelsene de har vært litt blandet, men folket, de elsker den.
5: You have no style or sense of fashion.
6: I think that depends on what you're...
5: Hello. That was a new question.
2: Og nyheten her på MP3, de får da Ellen Karin Moen.
1: Tusen hjertelig takk, Ellen Karin. Vi tar en tid innom været. I Karasjok så det 3-8 grader, og det blir overskyet i ettermiddag og sludd i kveld, Leknes. 3-6 grader, og det blir delvis skyet i ettermiddag og sludd i kveld. Fossavåg, så det 2-5 grader, og det blir overskyet i ettermiddag og sludd i kveld. Kleppe, der det 4-10 grader, og det blir delvis skyet i ettermiddag og regn i kveld. Vear i Tønsberg har garantert beste været, der det 10-17 grader, og det blir pent vær resten av dagen. Dere får kose dere, dere som i Tønsberg. Tynset, der det 1-8 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen, mens Spetalen, 10-16 grader, og det blir lett skyet resten av dagen. Fikk du ikke med deg nøyaktig hvor du nå, og lurer på hvordan du får til været, så går du inn på Google og skriver inn yr.no, eller går inn i appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du
7: i appen NRK Radio.
0: Mathias Helland.
1: Ja, det han som fortsatt i radioen din nå klokka 12:03, og skal være med deg de neste, ja, hva blir det, 1 time og 57 minutter her på NRK MP3. Jeg gleder meg. Vi smeller på Ta med deg selv av Samuel Lola. Den vil jeg høre nå.

Ja, det var bara brava du hørte der. Velkommen til deg som nettopp slo på radio. Det har vært der en liten stund. Jeg heter Mathias og skal være med deg de neste 52 minuttene her på NRK MP3. Det er fint her. Det er fint i studio. Jeg har det egentlig veldig bra. Jeg har god stemning. Det ikke sånn at jeg er ikke lei meg for at det mandag nå. Vi hadde jo langhelg som var veldig, veldig deilig på fredag, hvor det var 1. mai. Det var utrolig deilig å bare ha en ekstra dag. Jeg føles ut som at jeg har hatt ferie nå, egentlig. Så jeg er liksom tilbake nå, er klar i hele kroppen for en god sending, for å si det sånn. Du kan fortsatt sende inn en liten melding i appen NRK Radio på nøyaktig hva du skal den uka her. En liten ting som du ser frem til den uka her hadde vært veldig mye satt. Jeg setter pris på det hvis du sender meg en melding i appen NRK Radio, hvor du forteller meg en ting du skal denne uka her. Det hadde vært megakult av deg. Så tar vi jo kanskje lese noen av de meldingene straks. Vi må bare høre litt på Ariba i går, ja. Ja, du kjenner igjen de der lille tastetrykka. Tastetrykka heter det vel ikke. Uansett, fall og slå seg.

Ja, det var Love You Like That med Odara. Jeg har fått inn litt av meldinger på hva det er folk skal denne uka her, så jeg har bare tenkt å lese det opp, for jeg synes jo det alltid er litt sånn gøy da. Første melding er av Jonas, som skriver: Halle Mathias, jeg skal klatre på onsdag, og han gleder seg masse. Jonas, lykke til, jeg håper at du storkoser deg. Jeg fikk inn en melding av Iris Amali, som skriver: Hei Mathias, en ting jeg gleder meg til veldig denne uka her er Hardstyle DNA Outdoor i helga. Det det sykeste navnet på en festival jeg noen gang har hørt. Og så skriver du at det en festival i Lillestrøm. Så kos deg masse, Iris Amali. Jeg håper at du får nydelig tid der. Nydelig tid. Håper at du koser deg, uansett. Jeg fikk også inn en melding av Erle, som skriver: Jeg gleder meg til sushi date på tirsdag med kjæresten. Det hørtes veldig, veldig koselig ut, så jeg håper at du koser deg med det, Erle. Sushi date alltid veldig koselig. Da, nei, jeg vet ikke. Du får kose deg med det. Det er gøy å høre at folk har liksom ting som skjer, da. Ting å glede seg frem til. Jeg synes det et godt spørsmål å stille på mandager, fordi da begynner folk å innse: Oi, det jo noe spennende, noe gøy som skjer denne uka her. Så det jo litt, litt artig, da. Uansett, Chris Abolade neste ut her med en låt som heter Sorry, jeg har pult en annen.

Det var Ivy med Hi. Jeg ikke ferdig å snakke om Star Wars-dagen, altså. May the 4th, det jeg absolutt ikke. Jeg lurte litt rann, fordi altså, det heter jo May the 4th, og jeg lurte litt rann, eller May the 4th be with you, det Star Wars-dagen, men hvorfor det 4. mai? Hvorfor velger vi den dagen? Det jo kanskje et dumt spørsmål å stille, fordi man tenker jo umiddelbart sånn her, det jo på grunn av May the 4th høres ut som May the 4th be with you. Så... Da begynte jeg å tenke sånn, ja, det jo sikkert det, men det noe mer? Og det det faktisk. Det sånn at for noen fans, så synes de at, eller de eldre fansa, som kanskje levde når Star Wars først kom ut, så innser de det at de 6 første Star Wars-filmene, de ble faktisk alle sammen lansert i mai. Alle sammen i mai. Så da liksom mai en litt sånn spesiell måned for Star Wars. Så det jo litt sånn artig. Det visste ikke jeg lenger. Det visste ikke jeg, og jeg jo mega Star Wars-fan, men akkurat liksom det har jeg ikke brydd meg så mye om, mest fordi at jeg ikke levde når de Star Wars-filmene kom ut. Jo, jeg levde når 3-eren kom ut. Nå må jeg stoppe å snakke om Star Wars, fordi det ikke alle sammen som liker det. Jeg må bare få det inn i hodet. Ikke alle Star Wars-entusiaster. så jeg beklager for det. Vi kan heller spille noe veldig, veldig fin musikk, som Chris Holsten. Han jo kjempeflink. Chris Holsten, det sånn man sier det? Kanskje det. Uansett, bare når du regner får du nå. Du og jeg

det var Blink Twice, Asha Busey og Miles Smith. Time flies, so don't blink twice. Her på NRK MP3. Oj oj oj, det var mye bass, herregud. Nå det på tide for meg å gjøre noe som man pleier nok å gjøre på MP3 en del, og det å spørre deg som lytter på om en throwback-låt. Ja, vi skal snart ha en throwback-låt, og da trenger jeg hjelp fra deg på å finne den første throwback-låta for uka. Så hvis du kan sende inn en melding i appen NRK Radio på en eller annen låt som ja, en throwback for deg, så hadde det vært veldig, veldig mye hjelp. Så skal vi ta og se hvem det blir. Det litt spennende, det litt spennende. Så bare å begynne å tenke og send inn, og så om et par låter så tar vi throwback-låta for denne sendingen her.

Mathias Helland. Ja, det er han som I radioen din. Der ble klokka ett, og nå det en time igjen av sendinga. Vi skal snart ha dine tre på MP3. Jeg gleder meg masse. Det blir kjempebra. Vi smeller på, vi. Skjort og slips av Ramon får du nå.

0: Det var Without Me av Halsey, jeg vet ikke. Uansett, på tide med min favorittdel av sendingen.
1: Dine tre på MP3.
0: Åh, bare det droppet er så digg. Det så digg å høre på. Oh my god, dine tre på MP3 skjer nå, vet du. Som betyr at du som lytter på, ja, akkurat du, ja, jeg snakker til deg, Tom Roger, eller Nina, eller hva noe enn du heter. Nå kan du gå inn i appen NRK Radio og sende meg en ønskelåt. Og så kommer jeg til å velge ut da tre ønskelåter jeg ser i inboxen min, som vi kommer til å spille på radioen. Så det ja, er ikke det kult? Yes, det veldig gøy. Så en liten pro-tip fra meg, han der som, han som styrer kjappa, alt jeg må si. Det kan være litt smart å være litt kjapp på det, ok? Det et lite tips jeg har da. Så hører vi på et par låter i mellomtida, før vi starter med låt nummer 1. Så er det veldig viktig at du gjør som du skal, ok? Så bare, ja, igjen, appen NRK Radio, send igjen en ønskelåt. Vi spiller 3 av de, det blir dritbra. Let's go!

Ja, det var Breaking Me av Topic og A7S, det som man sier det, eller? Dine tre på NP3. Åh, det så godt å høre, det så godt å høre. Vi så tilbake, herregud. Nå det dine tre på MP3. Låt nummer en i gang. Første låt valgt av Anonym. Og Anonym vil høre Elektrisk av Markus og Martine. Sammen med Katastrofe lagde de en låt, Elektrisk. Den var mega banger. Jeg føler alle, eller noen synes sikkert det mye å bli irriterende etter hvert, men det var ganske banger når den var poppis, ass. Det skal du ha, Anonym. Den var bra valgt. Veldig bra valgt. Så ja, Anonym skrev, siden det Markus og Martinus konsert på fredag, så ville da den personen ha Elektrisk. Så det egentlig hvorfor jeg valgte den, fordi de har konsert på fredag. Så ja, det bra valg. Fortsett å sende inn. Det fortsatt to plasser igjen på dine tre på MP3. Enda ikke valgt de. Det så utrolig vanskelig å velge, fordi det så utrolig mange. Så bare fortsett å sende inn. Send inn. Dine tre på MP3. Låt nummer en kommer nå. Her Elektrisk. Dine tre. På MP3. Låt nummer en.

0: Ja, det var elektrisk for en banger. Det var valgt av Anonym. Nå det på tide med låt nummer to. Og låt nummer to valgt av Marita. Marita, hun skriver en melding. Jeg skal snakke på dialekta til, som jeg tror Marita har. Her kommer den. Jeg ønsker meg Bye Bye Bye av NSYNC. Sjø. Så husker jeg ikke sjø, men jeg bare måtte legge den til. Digg med noen gamle slagere. Marita, jeg helt enig. Bye Bye Bye av NSYNC er megabanger. Og den en slager, hvis vi kaller det for det. Jeg synes det ganske bra. Så vi bare smeller på videre. Låt nummer to på vei nå. Husk, låt nummer tre ikke valgt enda. Så du kan fortsatt gå inn i appen NRK Radio og skrive inn en låt du vil høre. Så hører vi på låt nummer to før vi går over til siste låt for dagen. Så bare å sende inn igjen i appen NRK Radio.
1: Dine tre på MP3. Låt nummer to.

Bebe Rexha med I Like You Better Than Me. Nå gjorde jeg noe litt gøy, eller noe jeg synes jeg var litt gøy da. Jeg begynte å lure litt, fordi det jo klubben etter min sending nå klokka to. Og så begynte jeg å tenke litt sånn, hva det egentlig som skjer I klubben? Hva det de skal klubbe om? Hva det som skjer? Så jeg ringte opp Vilde og sa, hey bro, hva skjer hos deg I dag? Og da sa hun at hun skal prate om telefonbruk. Hun skal først prate litt om sånn der, at tydeligvis ifølge forskning så sier vi færre ord. ikke det veldig rart å tenke på? Vi sier færre ord, folkens. Vi må begynne å prate mer. Vi må begynne å jeppe som søren. Ok, vi kan ikke si færre ord. Og da skal Vilde, jeg tror Vilde da tenker at dette kan ha noe å gjøre med at man tekster og at man ringer. Og liksom telefonbruk og sånn. Så det blir jo litt spennende å høre litt på. Så det blir litt, ja, jeg gleder meg. Det blir spennende. Det skal jeg høre på I hvert fall. Så vi skal snart høre klubben da med Vilde. Og det tror jeg blir veldig bra for å feed the fun. Nå bare starte neste sang. Fordi nå alt... Må begynne å bli fried, tror jeg. Uansett, Emma Steinbakken og Synne Vo neste ut. De lagde jo en banger sammen. Du vet sikkert hvilken låt... Wow! Hva skjer med meg nå? Du vet sikkert...

0: snap.
1: Synger Rosalind her på MP3-klubben. Og i stad så nevnte jeg det at en ny forskningsartikkel som det sto om på NRK viser at vi sier i snitt 300 færre ord i løpet av en dag enn hva vi gjorde før.
2: Ja.
1: Det 120 000 ord det, på et år.
2: Det mye.
1: Det ganske mye.
2: Veldig mye.
1: Ja, og da resonerte jo vi to oss fram til at det kan hende at det noen ord vi har kuttet ut å si, eller så kan det være at man rett og slett bare ikke bruker ordene lenger, at man ikke snakker sammen.
2: Ja, riktig.
1: Og derfor så spurte vi, det noen ord du har kuttet ut, eller det rett og slett at man ikke prater sammen mer? Og Tore, han skriver da til oss, tror ikke det snakk om spesifikke ord, men siden vi snakker mindre med hverandre ansikt til ansikt, så bruker vi i gjennomsnitt 300 ord mindre. Og det tror jeg stemmer, Tore. Thea sier, hei, jeg tenker at man i hvert fall som barn brukte flere ord og setninger i forbindelse med at man gikk til veninnen eller kameraten på døra for å spørre om å leke. Man brukte jo også mer språk i, sammen med lek, da. Har nok igjen med digitalisering å gjøre, som dere sier. Og det tror jeg kanskje at det det vi ender med, eller at det digitalisering.
2: Ja, jeg tenker det en fint svar.
1: Er det forbannet telefonen?
2: Ja.
1: Det alltid den forbannet telefonen?
2: Oho.
1: Det den som ødelegger alt det for oss. Men det som greia, at Tore, han sier... Det var ikke Tore. Tore har allerede sagt at han tror det på grunn av at det fordi at vi ikke snakker sammen lenger. Men jeg fikk en annen melding her. Skal vi se. Jo, Tore. Har en jobb der jeg må snakke med folk til folk, ansikt til ansikt.

0: Vi har jo da altså stilt spørsmålet, hvorfor sier vi 300 ord mindre? For det det nemlig ny forskning som viser. Og så fikk vi en melding av Tore i stad som sa at han hadde en jobb der han må snakke med folk ansikt til ansikt uansett, så han følte ikke at han sa færre ord. Men han skriver også at han foretrekker teksting framfor telefon stort sett. Og da lurer jeg på, Christian, er du en tekster eller er du en ringer?
1: Jeg ringer helst, men hvis det er folk jeg ikke har så mye med å gjøre til vanlig, så tar jeg heller bare å sende en melding. Men hvis det er din nære, da ringer jeg, og da kan jeg fort snakke 10-20 minutter da.
0: Ja, ok. Ja, så, men sender du da melding hvis det skal være noe viktig da?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja?
1: Yes.
0: Ok, for jeg er en ringer. Jeg liker å ringe, jeg synes at det blir mer personlig.
1: Ja, men hvorfor det da?
0: Nei, rett og slett fordi at for det første så får du jo svar med en gang.
1: Ja.
0: Og det er veldig greit. Og så får du stilt alle oppfølgingsspørsmål med en gang.
1: Ja.
0: Så det er liksom fint. Og så det jeg lurer på da, er for at jeg opplever det sånn at noen er ringere og noen er tekstere. Noen ringer konsekvent og noen bare tekster.
1: Ja.
0: Jeg har en kompis, og han får altså, hvis vi henger sammen på kvelden da, så får han sikkert 6 telefonsamtaler på en måte. Og det er bare sånne korte telefonsamtaler. Det er fra familie og venner.
1: Det er rått.
0: Og jeg synes 6 telefonsamtaler liksom på 3 timer, det synes jeg er ganske mye.
1: Det er veldig mye.
0: Ja, og da er det gjerne ting som kunne vært på melding, ikke sant? Så det er noen som på en måte liker å ta imot telefoner, og noen som liker å sende melding. Så det vi skal gjøre nå, Christian, det er at vi skal legge ut en avstemning. Fordi nå vil jeg slå fast en gang for alle, hva gjør MP3-lytteren? Hva gjør du helst? Ringer du eller tekster du? Avstemningen, den går ut nå. Så skal vi prøve å finne ut da. Er du sånn som meg som ringer, eller er du sånn som Christian som tekster noen ganger? Hvem er du? Inn i appen NRK Radio og avgi din stemme. Det hadde vært veldig gøy, for at jeg er litt nysgjerrig på dette her, så kanskje jeg må slutte å ringe folk om folk hater det. I mellomtiden, mens du gjør det, skal du få høre Ta med deg selv, men først Wonderland av Blackie.

0: Orsheim.
1: Hallo, hallo og velkommen til MP3-klubben. Vi lurer altså på, ringer du eller tekster du helst? Gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding på hva du helst gjør, mens du hører The Fate of Ophelia.

0: Hjorterdale med Paris her på NRK MP3-klubben. Vi har fått en melding, Christian.
1: Yes.
0: Det Marita Aka Lillemy som skriver «Heia, Vilde!» Jeg ringer helst mye lettere å snakke enn å måtte skrive alt. Kan bli en del krøll med skrivinga på grunn av dysleksi. Og det synes jeg gir veldig mye mening. Det en veldig god grunn til hvorfor man heller ringer.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, og for det jo noen fordeler og noen ulemper med begge deler. Og jeg har skrotet sammen en liten liste som jeg tenker at noen av grunnene til at man burde ringe, burde melde litt forskjellig, avhengig av liksom hvilken situasjon du da i.
1: Gøy, Ville.
0: Ja. Så, vi starter med fordelene på å ringe. Det blir færre misforståelser. Du kan bare få si akkurat det du vil med det tonefall du vil, og da det veldig lett å bli forstått. I tillegg så får du en litt sånn, det blir veldig personlig.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og du får rett og slett personligheten din gjennom røret.
1: Jo, jo.
0: Og sarkasme fungerer mye bedre på telefon.
1: Blink, skudd, Ville, der sa du det.
0: Ja, og det som det beste for meg, det at du får en rask avklaring på ting.
1: Ja.
0: Det liksom egentlig nummer en.
1: Mm.
0: At når jeg stiller et spørsmål, så får jeg svar med en gang jeg lurer på det. Det som litt dumt da med å ringe, for jeg har tenkt litt på dette her også, det at for det første så kan du oppfatte det som litt avbrytende.
1: Ja.
0: Hvis jeg ringer og forstyrrer noen, så kan det at man starter samtalen på en litt dårlig tone.
1: Ja, ja. Ja, det jo fullt mulig.
0: Ja.
1: Jeg holdt på å si de gangene jeg ringer noen, og hvis det blir en sånn dårlig tone da, så tar jeg bare fort og sier halla, og så går det, ha det.
0: Ja.
1: Og så da gidder jeg ikke å bruke tid på det.
0: Nei, det også det at det krever litt mer energi. Det ofte hvis du skal ringe legekontoret, for eksempel,
1: ja,
0: så blir du sittende og øve.
1: Ja, ja, ja.
0: Øve litt på hva du skal si.
1: Ja, ja, ja.
0: Eller så har du også det at det litt vanskelig å dokumentere på en måte det dere har snakket om.
1: Ja.
0: Så at hvis vi to da, som jobber sammen, har avtalt et eller annet på telefonen, og så har vi avtalt at dette her skal vi løse innen fredag,
1: ja,
0: og vi har avtalt det på telefon, så har vi ingen dokumentasjon.
1: Nei.
0: På at dette her har vi funnet ut av.
1: Nei, nettopp.
0: Da kan du ikke gå tilbake på melding og sjekke liksom, og ja, det var dette her jeg skulle gjøre.
1: Ja. Var det i morgen klokka 2 eller klokka 5?
0: Ja. Så det liksom noen av fordelene og ulempene med å ringe. Etterpå så skal jeg fortelle litt om fordelen og ulempene med å sende melding også. Om du kommer på noe du som lytter, så kan du også sende meg en melding. I tillegg så har vi en avstemning inne i appen, hvor du kan stemme på om du en ringer eller tekster. Enn så lenge så ser det ut som at det ringerne som styrer MP3 i dag. Hvis ikke, hvis du har lyst til å endre litt på dette her, og mener at du en melder, så går du altså inn i appen og stemmer der. Avgi din stemme. Ringer du eller tekster du? Hva fordeler og ulemper? Send oss en melding. Appen NRK Radio.

0: Vi har jo nettopp altså da diskutert om fordeler og ulemper om det å ringe.
1: Ja.
0: Fordi vi lurer på, ringer du eller tekster du? Per nå så ligger avstemningen faktisk på at det flere tekstere enn ringere i MP3-lytterne altså. Og det, altså jeg sitter, jobben min jo å prate. Så jeg ringer jo, åpenbart. Ikke sant? Men du Christian, du liker best å sende melding.
1: Ja, som jeg sa i sted, det kommer an på hvem jeg på en måte skal ha en samtale med. Om det en av de nærmeste, så det hyggelig å ringe. Men hvis det en jeg på en måte ikke skjønner så godt, så det best å tekste.
0: Ja, for at det jo rett og slett noen fordeler og ulemper. Det jeg har kommet fram til, som jeg skal gi deg her nå, at å sende melding, det kan være litt mindre påtrengende. For at man må ikke svare med en gang, ikke sant?
1: Nei.
0: Jeg ser jo på det som en stor ulempe, fordi at man ikke får svar med en gang, men det noen av fordelene med å få en melding, i hvert fall. Ikke nødvendigvis det å sende en, for da lurer du gjerne på noe. Men hvis du den som tar imot en melding, så det kanskje greit. Og så får du litt tid til å tenke. Det også noe som litt positivt, at hvis du får en melding, så kan du tenke litt på det. Grunnen til at jeg ikke liker det, for at jeg vil ha folks umiddelbare respons. Men, skal vi se... Ja, du kan jo gjøre samme, altså, ting samtidig også, som du tekster, annet enn å ringe. Jeg vet ikke, altså. Det jo noen som synes at dette her best, og det virker som at det leder an. Johanna har sendt melding og sier at jeg liker å ringe. Det liker jeg, Johanna. Men Mai-Kristine sier, heisan, liker best å tekste, for da har jeg mesteparten av dokumentasjon på mobilen, så at jeg ikke glemmer avtaler. Og det lurt, for hadde ikke jeg hatt den der kalenderen på mobilen min, sånn at jeg oppdaterer den med en gang det skjer noe. Hvis jeg ikke hadde hatt den, da hadde jeg vært lost, rett og slett. Da hadde ikke jeg klart meg. Den jeg altså så avhengig av. Så det å ha tekstmeldinger på den måten veldig greit. Så kanskje man da skulle sendt en melding. Nei, kanskje man skulle ringt, avtalt, og så sendt en melding på å bekrefte det. Men det kanskje sånn man gjør på e-post. Uansett, nå blir det alt for mye medier her å ta stilling til. Det som er at... Det jo mulighet for å bruke en funksjon som heter ikke forstyrr. Og ikke forstyrr, den har jeg mye å snakke om og si om. For der har jeg sterke, sterke følelser. Gå inn i appen NRK Radio, du som lytter, og så sier du stemmen din om du en tekster eller ringer, så får vi fastslått hva MP3-lytteren en gang for alle. Store ord av Oda Rose her på MP3. Du lovte meg.

0: hånd i hånd her på NRK MP3-klubben på mandag. Og på MP3-klubben i dag så prøver vi altså å finne ut av hvorfor det kan være sånn at ny forskning viser at vi bare sier at vi sier 300 færre ord enn det vi gjorde før. Og det vi har kommet litt fram til i dag, det er nok digitalisering. Rett og slett at vi bruker mobilen, og det er mange som tekster i stedet for å ringe. Blant annet, det er jo selvfølgelig andre ting også, men det er dette vi har snevret oss inn på i dag.
1: Det er det.
0: For å være litt rann, veldig spesifikk. Og det vi har kommet fram til er at nå ligger det an til at 71% av lytterne på MP3, de bruker heller tekstmelding enn å ringe. Og hvis du er uenig i denne statistikken, så gå inn og legg inn en avstemning, sånn at vi kan komme til bunns i dette her. Men jeg lovet jo i sted at jeg kunne fortelle litt om ikke forstyrr. Fordi det er jo nemlig sånn at hvis du ikke vil bli ringt, og ikke være forstyrrende, som er en av ulempene med å ringe, som mange er litt... Ja, som man vegrer seg litt for da, rett og slett, er å forstyrre andre, og da kan du ha på ikke forstyrr, hvis du ikke vil bli forstyrret. Det som er problemet mitt med det, Christian, for det første, bruker du det?
1: Jeg bruker det nok mer enn jeg burde, men det er også fordi jeg ikke får alt for mange samtaler og sånt som er alt for viktige akkurat der og da. Da kan jeg ringe opp igjen.
0: Ja, men ikke sånn, for da skjønner ikke jeg hvorfor må man ha på ikke forstyrr. Det her, jeg forstår det virkelig ikke. Hvorfor? Den her er forbanna ikke forstyrr, for at det eneste det gjør... Hør nå. Det her er min take. At å ha på ikke forstyrr hele tiden, det er som å rope ulv, ulv.
1: Ok.
0: Å rope ulv, ulv, det betyr at du rett og slett ikke trenger hjelp, at du, denne historien om, om ulvene, vi vet, vi kan alle den, vi har lært den fra vi var små. Men å ha på ikke forstyrr hele tiden, rett og slett ulv, ulv, synes jeg.
1: Ok.
0: Hva synes du om det?
1: Nei, jeg tenker det er... Jeg ser hva du mener, så nå skal jeg være sånn diplomatisk, men du har jo helt feil.
0: Nei, hva?
1: Ja, nei, det mener jeg også å ha på... Da får du ikke så mye lyd, og da blir du ikke så forstyrret av alle mulige lyder av telefon på hverdagen. Altså, hvis det er en telefon, og du får en telefon, så ser du jo på skjermen at nå ringer det. Er det en melding, så ser du på skjermen, og så tar du opp telefonen, og så ser du, ja, det var bestemor Gudrun som sendte melding. Hun skal svare med en gang, eller så svarer du ikke.
0: Ja, men altså, det med ikke forstyrr er rett og slett at du har en telefon for å kunne bli forstyrret.
1: Ja, ja.
0: Det er en grunn til at vi har en telefon, det er for at noen skal kunne få tak i deg. Og hvis jeg prøver å ringe, og må ringe to ganger hver gang for å komme igjennom, så er ikke det noe vits. Og jeg mener at det er misbruk av ikke forstyrr, og ha det på hele tiden. Fordi at det er noen ganger man faktisk ikke bør bli forstyrret, ikke sant?
1: Jo, jo.
0: Hvis du sitter i et viktig møte, skru på det før møte, ha møte i 40 minutter, og så skru det av igjen.
1: Ja.
0: Hvis du går med ikke forstyrr på hele tiden, så er det veldig misvisende, for da kommer jeg til å fortsette å ringe, ikke sant? For jeg vet at du ikke er i noe viktig møte akkurat nå, hvis du har det på hele tiden. Det er min take, og jeg vil gjerne høre MP3-lytterens svar på det. For jeg kjenner at jeg blir litt sånn arg, altså.
1: Og du gjør det,
0: ja? Ja, jeg kjenner at jeg blir ordentlig liksom fyrt opp.
1: Så
0: vi legger inn en avstemning her nå. Johanna skriver forresten at jeg synes det er enklere, morsommere og hyggeligere å ringe. Jeg er enig med deg, Johanna. Jeg vil gjerne høre deres svar på dette her. Send oss en melding. Hva tenker du om ikke forstyrr? Gå inn i avstemningen og stem på hva du mener. Imens du hører Pinky Up av Katsai her.

Melding fra Amalie. Jeg ringer helst, jeg så rastløs og liker å få svar fort. Og det er jeg enig med deg, Amalie. Fortsett å sende inn meldinger angående ringing, ikke forstyrr eller teksting, fordeler, ulemper, hva enn det måtte være, men jeg må ta en liten pause fra det. For jeg kjente at jeg ble nesten litt sånn oppfyrt av å snakke om det, for at det her mener jeg altså så sterkt. Jeg mener virkelig. Nei, vet du hva, jeg skal ikke ta det. Nå skal vi gå i gang med MP3-klubbens klassiker. En bitte liten pause fra ikke forstyrr, rett og slett. Og MP3-klubbens klassiker, det er... Rett og slett sånn at før sendingen i dag så mikset jeg sammen tre låter. Noen høydepunkt fra tre låter som er fra et spesielt år. Og det året, det skal du som hører på prøve å finne fram til. Og da er det altså ved å høre hvilket år er disse tre låtene herfra. Engine.

Høres liksom ikke like bra ut med den musikken jeg har under som det, det gjør når hun har den under. Ikke at jeg skal røpe artisten. Vet du altså hvilket år disse låtene her ifra, så går du inn i appen NRK Radio, og nå har du siste sjanse til å være med I konkurransen. Mens Matoma og Emma Steinbakken spiller sin Wow. Nå må du inn og gjette. Inn og gjette.

vi nettopp blitt ferdig altså med MP3-klubbens klassiker. Det har vi. Jeg har spilt tre låter fra et spesifikt årstall. Nå skal jeg inn i min gode inbox og se her nå. Her er det. Ok, her er det noen låter. Ja, ja, ja. Det er mange som har gjettet riktig. Det er noen som har gjettet litt feil også. Andrea skriver, er det fra tidlig året 2000? Ja, det er det vel. Ja, det kan man si. Men det er ikke presis nok for meg dessverre, Andrea. Den som går over med seieren i dag, det er altså Camilla som skriver Pond the Replay er klink 2005. Akkurat fått lappen, friheten i bil med Riri på anlegget slår ingen verdens ting. Så, kjære Camilla, applaus til deg. Fantastisk bra jobba. Gratulerer så mye, jeg kan se for meg den følelsen, altså akkurat fått lappen, og du kjører rundt og hører på den låta. Jeg vil at, eller jeg håper jo på en måte at du sitter i bilen nå, fordi at da kan jeg prøve i hvert fall å gi deg den følelsen en gang til. For det er klart at jeg skal gi deg på Pond the Replay. Du må jo det nå, og jeg bare, Her, inn i bilen, nettopp fått lappen. Ja da, Pond the Replay, Riri på anlegget. Gratulerer så mye, Camilla.

replay av Rihanna, som var en av låtene som var med I MP3-klubbens klassiker Mix I dag. Nå tar vi turen til undergrunn. Lenge, lenge leve!

0: Det en sommerklassiker for meg blitt. Men klokka den blitt ett minutt over fire. Det betyr at du skal få en titt på nyhetene. NRK Nyheter av Ellen Karin Moen får du her.
1: Og vi starter i Iran.
2: Ellen Karin Moen.
1: Folk blir fortsatt henrettet i Iran etter protestene der i januar. Masse folk samlet seg for å demonstrere mot regimet i Iran på starten av året. Og etter dette her så truer blant annet landet med å henrette demonstrantene. De siste to månedene så skal minst 9 personer ha blitt henrettet, og nå også 3 menn til drept. Og disse skal ifølge det iranske nyhetsbyrået Misan ha vært dømt for å ha drept 2 politifolk under demonstrasjonene. Gerald Folkvord i Amnesty redd for at mange av de politiske fangene i Iran blir glemt av verden nå som krigen mellom Iran, Israel og USA pågår.
3: Det ser vi altså hver gang iranske myndigheter merker at verden er opptatt av noe annet enn politisk forfølgelse, så blir de politiske fangene glemt, og de blir utsatt for mer tortur, flere henrettelser og så videre. Fordi nå er verden opptatt av andre ting enn menneskerettigheter i Iran.
1: Marius Borg Høyby vil endre måten han sitter varetektsfengslet på, da skriver Nettavisen. Nå sitter han i varetekt, men han vil heller ha fotlenka. Da betyr at han blir sittende i varetekt på eiendommen til kronprinsparet med fotlenka på seg. Høyby har vært varetektsfengslet siden februar og prøvde å bli løslatt i mars, men fikk nei. Og på onsdag så skal han da møte i retten igjen for å se om han kan få sona med fotlenka i stedet for. Både USA og Iran skylder på hverandre når det kommer til Hormuzstredet. I dag så har det nemlig vært mye frem og tilbake angående et amerikansk krigsskip. Iran mener at de har angrepet skipet med 2 raketter for at det bevegde seg mot Hormuzstredet, og at USA dermed brøyt våpenkvilo, mens USA mener dette her ikke har skjedd. Da sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellesveit.
4: Begge parter forsøker å skylde på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen.
1: Samtidig så melder også USA at 2 av handelsskipene deres nå har passert stredet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at dette viser hvor viktig det er å få på plass en fredsavtale.
5: Og det er klart, for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som er normalt den dagen dette forhåpentligvis er over.
1: Og nyheten her på MP3, der har du fått av Ellen Karin Moen.
0: Tusen takk for det, Ellen Karin. Vi tar en titt på været vi. Og det kan se ut som at det er ja, nedbør på en måte i nord og på Vestlandet, men at det er sol i sør. Karasjok, Finnmark, der er det 8 grader og det blir overskyet i ettermiddag og sludd i kveld. Leknes, Nordland, 6 grader og det blir delvis skyet i ettermiddag og sludd i kveld. Fosnavåg, Møre og Romsdal, 7 grader og det blir overskyet i ettermiddag og sludd i kveld der også. Klepp, Rogaland, 10 grader og det blir delvis skyet resten av dagen. Grimstad, Agder, 17 grader og det blir klarvær resten av dagen. Bjervamoen, Telemark, 16 grader, og det blir pent vær resten av dagen der også. Tynset, Innlandet, 8 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Vi avslutter ved Brambu i Innlandet, 14 grader, og det blir klarvær i ettermiddag og delvis skyet i kveld. Om jeg ikke nevnte stedet der du er, eller du lurer på hvordan været er andre steder i landet, så kan du gå inn på yr.no eller appen Yr for å finne ut mer.
6: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du er.
6: I appen NRK Radio.
0: Vi går inn i det som er den siste timen av MP3-klubben i dag. Og rett rundt hjørnet har du Bender og TV, El Papi og Søte Rare. Og vi skal også i gang med ja- og nei-leken, så hvis du vil være med på det, så er det bare å sende en melding.

0: presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
1: Når jeg nå I hele dag da har snakket om at jeg så glad I å snakke telefonen, og at det viktig at man ringer I stedet for å sende en melding, så det jo klart at vi må ha med ja og nei-leken I dag. La oss ha leken der hvor jeg ringer opp en av dere, som skal være med på en liten lek.
0: Her reglene.
1: Du får altså ikke lov til å si hverken ja eller nei I det jeg stiller deg spørsmål I 30 sekunder. Over ingen omstendighet så skal du altså si ja eller nei, eller svare det samme om igjen. Det reglene. Så enkelt det. Om du har lyst til å være med, så går du inn I appen NRK Radio og trykker på send en melding. Og så skriver du «Jeg vil være med» og inkluderer telefonnummeret ditt, slik at jeg har mulighet til å ringe deg. Og så går vi I gang. Så mens du melder deg, så skal du få høre «New Religion» og «Freedom». Du går altså inn I appen NRK Radio og skriver «Jeg vil være med». Og så gleder jeg meg til å knuse deg I ja-nei-leken.

0: presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
1: Ja, nå det rett og slett på tide med ja og nei-leken. Det altså leken der...
0: Her reglene.
1: Du ikke kan si ja, nei eller det samme to ganger på rad. Og jeg kjempenervøs fordi at I dag så har jeg fått med meg Rolf. Hallo, Rolf.
2: Hallo, hallo.
1: Hei, San. Velkommen.
2: Tusen hjertelig.
1: Og det jeg har skjønt da etter å ha snakket litt med Rolf at dette her not your first rodeo.
2: Nei, det jo ikke det.
1: Nei, det ikke det. Så jeg skal rett og slett ut I illen her nå I ja- og nei-leken med en som har vært med og spilt mot Martin en del tidligere.
2: Ja da. Ja. Både når han hadde målene også.
1: Ok, så vi snakker langt tilbake I tid nå.
2: Ja da.
1: Ok, jeg synes at pulsen min stiger. Ok, men hvordan gikk det for deg sist med Martin?
2: Nei, da gikk det på en kjempesmell. Tappte der.
1: Du tappte, ja. Ok, greit. Men, ja, men føler du at du har god koll på denne leken?
2: Ja, jeg føler jeg har det. Jeg føler meg klar I dag.
1: Ok, greit. Da tror jeg nesten bare at vi setter I gang.
2: Ja.
1: Alright.
0: 30 sekunder fra nå.
1: Er du klar?
2: Det jeg.
1: Er du hjemme?
2: Sitter I bilen på tur.
1: Litt. Tror du at du kommer til å vinne I dag?
2: Det stange.
1: Du, bor du alene?
2: Forløpig så gjør jeg det.
1: Har du hørt på klubben fra start I dag?
2: Dessverre, da har jeg ikke det.
1: Og du hadde vært med på denne konkurransen før?
2: Alt for mange ganger.
1: Vant du?
2: Flere ganger.
1: Du sikker? Nei! Du, Rolf!
2: Ja.
0: Gratulerer.
1: Jeg kan jo ikke gjøre annet enn å ta med hatten for deg.
2: Ja, men det var godt spilt ifra deg også. Det skal du være vite.
1: Altså, du hadde jo svar på alt, og du nølte ikke engang. Jeg ble jo usikker.
2: jeg tenkte bare at her var det bare å svare egentlig. Alt samme som man, bare så fort man kan.
1: Ja, men det kunne du, og det var ingen liksom, fare for gjentagelser her, altså.
2: Nei, det han Martin hadde tært på meg på de fleste ganger nå, så...
1: Ja, så du har rett og slett vært I trening?
2: Ja, på god måte kan man si det, for han har jo tært på veldig på at jeg prøver å få meg til å gjenta, for jeg glemmer jo av til slutt, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, men det er akkurat det leken her, og du gjorde en ypperlig jobb.
2: Hjertelig.
1: Men du, jeg skal slå deg en annen gang, Rolf.
2: Det skal du slå til.
1: Ja. Ok, greit da, for du har god tur hjem fra jobb I dag, Rolf.
2: Tusen hjertelig takk, og fortsatt god sending videre.
1: Takk for det. Håper du med oss hele veien, helt til du kommer hjem.
2: Deg, hele veien. Helt til meg, 40:05.
1: Kjempebra. Ok, vi snakkes.
2: Vi gjør det.
1: Ha det bra.
2: Hei da.

0: Dine tre
1: på MP3.
2: Ja da, det stemmer. Vi går I gang med dine tre på MP3, og du vet akkurat hva det Det tiden der hvor du kan ta over som DJ. Og I dag så har jeg bestemt meg for at jeg har ikke tenkt å spille noe mer musikk før jeg får inn ønskelåt. Så rett inn og send inn din ønskelåt til meg nå. Den første som sender inn får låta si først. Videre så blir det tre nye låter. Men jeg sitter klar I inboxen her nå og bare venter og venter og venter. Helt til jeg har fått inn en ønskelåt. Det mandag, så jeg vet ikke om vi trenger noe for å løfte humøret litt, eller hva det Og så prøv å finne en låt som jeg kan finne, da. Det litt vanskelig å finne disse låtene som veldig, veldig vanskelig å finne. I hvert fall sånn helt på sparket. Da det bare å sende inn. Ja. Ok. Låtene inne. Nå må du gi meg litt tid til å finne den her. Det litt sånn spennende, eller? Det det. Skal vi se? Rett og slett Edvard som var først. Mr. Sex & Beat. Til og med artisten har jeg fått. Alexander Stan. Det blir første låt ut på dine tre på MP3. Ja, det en god mandagslåt, det altså, Edvard. Kjempebra at dere sender inn meldinger. Da kan jeg sette på enda flere ønskelåter etterpå, og det liker jeg veldig godt. Jeg vil spille den musikken du har lyst til å høre på.

0: Mr. Saxobit, det var Edvard sin ønskelåt.
1: Dine tre på NP3.
0: Jeg må bare si at jeg veldig, veldig imponert over hurtigheten på meldingene som rant inn her nå. For at hvis noen hadde spurt meg hvilken låt ville høre på nå, så synes jeg det hadde vært veldig vanskelig å vite det. Men dere som sender inn melding, dere vet liksom akkurat hvilken låt vi hører på med en gang. Og det jeg veldig imponert over, så dermed har jeg bestemt meg for at det skal bli dine fire på MP3 i dag. For at jeg var litt ufin og sa at dette her må du gjøre så fort som mulig. Men en annen en som var nærmest like rask som Edvard, det var Matt. Han sendte altså melding, jeg tror det var 2 sekunder etter Edvard. Og det synes jeg såpass bra at det må vi, hva heter det? Hylle! Takk! Det kom fra produsent på siden her. Tusen takk, det veldig fint å ha en sånn som kan bare hjelpe deg med ordene når du står fast noen ganger. Men Mats, det klart at du skal få låta di, for den også en slager på en mandag. Ta jo Cruise sin Dynamite. Fortsett å sende inn din ønskelåt. Kanskje vi får til et par ekstra i dag.

da, og vi går I gang med låt nummer 3, vi. Og der det altså sånn at jeg fikk en melding da jeg spurte liksom I et hasteverk, da kan du sende meg låten du vil høre på, så sendte Johanna en melding, Astrid snille med Dance, Dance, Dance. Og så fikk dere jo litt lengre tid, og da fikk jeg en ny melding av Johanna som skrev, snille Vilde, kan jeg få høre på Astrid sin Dance, Dance, Dance? Astrid min favorittartist, ha en fantastisk dag videre. Ingenting som tar deg så langt her I livet som litt smiger, Johanna. Og det veldig, veldig bra. Dance, Dance, Dance en fantastisk låt, og den skal du få her nå på

0: Dine tre
1: på MP3.
0: Låt nummer 4.
2: Ja, det er låt nummer 4 på dine tre på MP3. Det er ikke helt sånn det skal være. Men vi har jo fått såpass mange meldinger i dag at jeg synes det veldig hyggelig å kunne gi deg... Ja, å kunne gi deg den låten du har lyst til. Jeg synes jo det litt fint det med radio, at dere som hører på kan kunne sende en melding til meg. Og så kan jeg rett og slett gi deg den låten du har lyst på. Jeg synes det nærmest min favoritt av sendingen, annet enn når jeg får lov til å snakke telefon, så klart, for det jo jeg åpenbart veldig glad i. Etterpå så skal vi ta en liten runde og høre på dette her med ikke forstyrr og telefonbruk etterpå, for vi har jo brukt store deler av sendingen på å snakke om det. Men Kristoffer har sendt inn melding og vil høre Ambitions. Åh, det så, jeg blir så glad av at lytterne våre har god musikksmak, for at da får vi veldig gode låter på dine tre på MP4 da, som det blir. Ambitions her nå. Donkey Boy.

Ambitions da, som var siste ønskelåt ut I dine tre på MP3. Dine fire endte vel opp med å bli, og det jeg veldig, veldig glad for. Det gøy at dere sender inn meldinger, og det må jo hylles, settes pris på, rett og slett. Og det gjør det, virkelig her I MP3. Veldig takknemlig for lytterne våre. Men det jo sånn at vi må spille mer musikk, og dette her var også noensin ønskelåt, men den lå faktisk allerede på programmet.

Litt forbanna, fordi at jeg syns at ikke forstyrr en uting hvis du har det på når du ikke trenger å bli forstyrret. Og det var flere som var enige med meg. Men hvis vi går inn og ser på avstemmingen her nå, så er det sånn at 59% sier bruker det kun når jeg ikke kan bli forstyrret. Og det er bra, det støtter jeg. Det er noen som aldri bruker det, 18%, men så er det 12%. Og 12%, to stykker av seg, som sier jeg har det alltid på uansett, eller jeg skrur det på uten å tenke på det. Det her er forbedringspotensialet, synes jeg. Det er ikke så dumt, men det er litt rande dumt. Her er det noe vi kan bli litt bedre på, rett og slett. Men det er i hvert fall der vi ender. Det er faktisk sånn at MP3-lytterne, de er helst tekstere. Det kan vi slå fast nå. Og til det så spør jeg, går det bra? Går det bra med deg? Og det lurer også Katastrofe på. Her får du låta hans, går det bra? Går det bra?

0: Batmobile og Augustus, det var rett og slett nest siste låt. Det en låt igjen, Christian, og det din favoritt.
1: Det det. Skal jeg gi et lite hint, eller?
0: Ja.
2: Mr. Worldwide!
0: Akkurat det der. Martins favorittimitasjon fra deg. Det Fireball, så klart. Og vi går ut på mandagen med denne låta her og sier tusen takk for nå, klubben!
3: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Vi slår följande stian, travar under motorn, vi släpper.